Yeah, te tonu mai a I bele fata wa ale a ona pe ma pompa leo polenga de Radio Samoa. Mori atu famnianga ya I lato u malama famnia to wa soifu ele so to mam tina o so ma to pa pinja lava na ipana weti to u malama famnia to wa soifu ele so yanga lei le lei to pa popo nisi to sanga stele soifu mo lai tato manatua pea ya vea pe tato e faya lola filngalo mruia tele to wa soifu happy birthday to you all. Sipo mani aleluia worship team yo e ori ori ia ile li o leisa ume anofa mre ngang pa alono manatua ai foi le aso soifu si otu filipele ya filomena ti paulo velo alofa telatsis o sania Ele então sanga Soy fua molai Ea Faiar pingal deli Alo ptele molo wa Soy fua Filomena Tsi Paulo Lofa tui apui pui Tuna Paulo

0: Pawhitia ka mai le peni no jia whaura nei fwoi tae o fwoi no o joi ono mino jono jono tā leo le tula iwa. Ia, tūlanga mā sani fwoi e whamna tūra tunu, amasi tato sao ni malanga i Samoa, ai mana o mira sim card. Ia bon, dadas fwoi whangai lau Facebook, marau YouTube ni Samoa, e le leil tara noane, e le tau tua Digicel, pa pifia fata semai le whiangare di pule, na pepe tūna tāne lene, mol tāntu ni pocha lene tāia, na pepe whaftai mol tāvi, ma anone, soi fwoi mouni.
1: Patalo patalo tungla wa ta vaile ni ta eo ya fa filo ya tfo I pa angal ta to pokalame ma lo le ala usu u ile malu lo ni ta eo ya ta ton ya ole na fo wa a fa nga solo nga lo nga fai ole ole nei va ya so ma lo le usu wa ta vai
0: ma lo fa tai sa on le ma lo lo nei vai tau ta tu ye ya ka ko ma lo wi nga manero
1: Ele veis na meu le ole le tu ilunga.
0: Yeah.
1: Wala ta tu te lo le le ya a mi si fo le usu. Ele no inga wa va ya tu fo le te me sa wel pe wele a to to fo. Ya ai ya on na fi ser ma na yo su lo la la so na.
0: Yes.
1: A le fa malu malu male ne ya so. Fo le nga mai. Ele me tu puna ne ta longa la wele ya chiefs ma tu sa ida na ne. La wau pai atu ye le au tapua ya au ya. O na e lata lata atu matou Hamilton. O le ea van nol tō tō mali fuwe pa fa te te ufa tō fa ma mau isi atu mea nane.
0: Ya le le, matu la mano. Mai ne vanga e tau fun siri fila jono. Ne tae hafa mani mone. Da wepe.
1: O te le lo fsiri mai tu langa fu. Ie pe fa afetea ona faise internet. Foi le se wifi I fale o lato a inga isa. Moa. Olo fautua ina mai al tato company, em faya ona nga e ful tato ofisa sa longa, ya po a pie foi. Ina ya fatumu tato fo, ya mafai loa I po nga fia tonu nu umalal fango lo alalai. Ina ya ilo po inalai malo siel tato coverage. Ya, ona mfaya lana fa atau le modem, ole tau tato modem le ye ye iwa iwa ta la. Iwa iwa ta lale modem tama folena na watu asuru palaka ola loa. Maua lolo wifi ya tu aina. Eta ule tu efeni lai na ho ye. Ya eta unafa mautu umomua. Ya pole lepo malo. Sip tato coverage ina ili mea tono lo ye tu fali. Ya ona mfaila ya leo na fata ula umuren. Ya eta papa leo tu umale tu le tu tata le. Peluava ya so watama le samo ele manawa ya usa masina ta vai pe fea tu e 5 ki ke anu masina ya e pa eta malai o le vai ya so ta si uma ya al mele le ye en fayanto e top up lo no wing en pay fea na la fuatu top up mai ne yang ele nu melo le to bata ya on fatino le na to fengole ol top up ol la to wifi mo mauta malawa mo nai ai ngai sa mo ole te le ava e nga olo no foi nai tato tanga te upoluma salafai ya ola umfai ono lele tato ola umfai ono lele tato le tato wifi ya onisio va e nga olo fanga solo te minei le afo uwa saule le wait ya mai le tato kampania ClickX mo ila to fia lafo se leni ya eta lali mavalu Tā lāli mawalu tātou reiti las whareilin nei. Lai ono fai ona la whaltu pesa mō. Ia e tau ona e les tala mō mua ClickX. Ia e tau fwene ele mai cash el telefon titi sa lolo a inge sa mō. Ia e tau no uatu iai iale seleni. Ia o awala fengo fiena mō le la fwino seleni nevai teg. Ia wai fatino mai lunga lau telefon. E tango a transfer tu pe mai lau account anga I lau... ClickX, ya na faunga lo ClickX ala fortu pe anga ele mai cash I Samoa. E orisi wanga tau tawai. Or tato mai cash I Samoa, e pei alau bank account. E mfayana latu tupe faa putu ai tonu. E kere ta walu fu etala atua wa atala umafo yu wa vame fuenu faunga. Pato ita inga wa peta unu ul telefon le tupe selau ta lai lau mai cash. E mfayana ulatu falo loa lai mfayona faunga ni mai cash e pei el faa tau faila opa tau matatongu. Ya petolus futala ya le to ya le fitus futala to no winga e un amo te lo ta to ye le pa ka ka ti sa mo fa ma lo mai ka se tapu ku to e se le ni ala foto mo ya tu mi fa
0: Ma lo fa tai a bola tenu lo e le ofisa diti sao I mangele ya se mo fo na ba tulo telefone le fo na pepe ya o le ka ko ka lo mo si ba ka ko ba ya ona se ta lo ta
1: or tato vaya yole nai or lava tato supply pe ona yet tato falo loa nai le serve with love in Manrewa ya ele afion ya taito ya fa pena foi ya oi e central ya Avondale ya el tusa mau bakery ya na foi ye tato lava tato supply na ya fa pena foi oi ti ai le vanga tonu le sa yel tato falo lo tasi market na oi el tato island bites ya na foi mo ye tato vaina ya pe o mai sa fo tato ofisa i mangele lo yer tala nga tetia ya mfai ona fata wila vai na ya mfai fo no so son tetia i fata mo mo tato nga wenga bluebird i Samoa o tulanga tato talo o lo tetia mai lungor va te min nei ya ata vai eta rulo o te lona nta nua uma lo le tel le o la to yo fato ai mai la to fata uma la to oka i le te min nei ya man wie le tapo ingol tato plus da so ta ya ba wa no ta longa na na na wie tato wa
2: yes
1: ya ole o ta longa your finals
2: yes
1: ya so tapo ya na pai mo se tato wa ta lo sia ya o mai fo wa tato wa final verse fo
2: man wie lo weekend la bebe fa ta mo le mi le ja ya
1: fa ta la so fo
0: so fo sa mai mo tato telefon il bali sunga se lui malau pe mai a ta tu ri poti la ta mai lunga ole wala ne fo tai le poti fai u mai lunga wala ne tai au o lo o la chichi ana mai nga lo chichi lan tu o lo o mu mu mai lo wing a pawa na vai nga le poloka a lunga yo la wala male va vai atu tele a vai nga le wala lan lan me matalo wing a lo flow le leia le se pisi ele ne fo tai mo tai au malo av tavale malo le sitsila malo le foi ya tau tuana pau tau tau lima ya sanga de mufe malanga inga ole nefo ya so abonatu follow along click x tanto ni potifai imanunga ole awala
3: thank you for choosing click x

0: Balufa.
1: What are you my lord telefali? Ilete altasi levaveau.
2: No leka. Ofesa ei. Ole wakar kasi levaveau fa kwa e ka umaile fale. Yanga e fa mbenge ka umaile ongo ofesa ei.
3: So ye le fale mai malo uso. E kero fo e kansas genge ai le wa e mai foi.
2: Ngo vili fa ko waku. Ai sanga le kali ai lau kelfomi. Ye e kero kilo ngi foi mi skor nga e vili mai lea. Ya ala wa mwoy mwoli mangava siya ufanga u. Ya ole foe ele ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pipelo. Wakoyo mwami foe ya umasingi faa mwoma ukupe.
3: Faa mwoli mwole, yoe, faa maangalo mayao. Wa umanga miya sifsa soangi.
1: Uwa mavae ni maasina, sasa ili eloreta sifsa soani ili mapu maya services. Uwa amata unafasol solomon wiale aing o loreta.
2: Malo lava Loretta, wo wire swing a lele yosio tatu aima. Fa time of atonga, maletongino atatu pili.
3: Fa time of sosoani maya mapu maya, madea lofa ole tua. Wo mawal of sosoani for foil of fafitauli, or the taalo in Messini poca. Vele la mapu maya, o valusalau luatase luatase lua lua. O valusalau luatase luatase lua lua. I love you, husband.
4: Ofea te lua oiai.
5: Mateo e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha wa umana whailau siaki.
4: Le ai, o le mā le nei e lai titi tele.
6: E le au toi fa pē nā mā wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu o oi le nā ma oi fo I pā.
7: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wa rekā nesa o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue. Wenga itai lo tau sanga mafai se ia to lo fito se fulu mani lima tau sanga
5: fa mole mole fai moi ma tau
6: ole a lafo mai ile meli